0: Este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia. Con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Macy's de Westland Mall y Ritmo 95 te invitan el sábado 1 de agosto desde las 9 de la mañana al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah, en la entrada de Macy's, donde se estarán rifando 100 tarjetas de regalo de $50, actividades y diversión para todos. Macy's, el regreso a clases comienza aquí.
4: ¿Buscas un cambio positivo en tu vida? Florida National University te abre las puertas al futuro. Por más de 40 años han sido parte del éxito de miles de estudiantes, ofreciendo programas en áreas como sonografía, radiología, administración de los servicios de salud, maestría en enfermería, asistente y técnico dental. También hay contabilidad, psicología, ciencias naturales, administración de empresas y más. Disfruta de horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. Clases comienzan agosto 31. Inscríbete hoy en Florida National University en fnu.edu o al 305-821-3333. Recuerda, Florida National University te abre las puertas al futuro con horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. No esperes más. Inscríbete ahora mismo. 305-821-3333. 305-821-3333. Tu futuro es ahora. 305-821-3333. 305-821-3333.
5: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
8: Movie.com. Hey, aquí estoy con el cirujano del crédito, el hombre que te repara tu crédito y te salva tu hogar, Rafael Matos de CreditMax.
9: Así mismo, Anel, y te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame ahora al 305-699-4040, 305-699-4040. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara tu crédito. Y si tú tienes tu casita y se te hace difícil pagar la hipoteca, mira, vamos a ponerte en un programa federal. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Repare su crédito de 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. 305-699-4040. 305-699-4040.
8: 305 699-4040. CreditMax.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
12: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
13: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
11: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
12: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
13: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
14: Las cuentas están sujetas a aprobación. JPMorgan Chase Bank N.A., miembro FDIC. Nos complace anunciar que nuestras emisoras y Fresco Supermarkets se han unido en solidaridad con nuestra comunidad venezolana. Las 26 tiendas de Fresco servirán como centros de recolección de donaciones y junto a nuestros oyentes podremos apoyar esta gran causa.
15: Powered by
16: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
17: Ritmo 95, Cubatón y más, la emisora más divertida de Miami. Te lo dice Jacob Forever, el primer padrino de Ritmo 95, Cubatón y más.